Yuk, malam Jumat, wayahe, wayahe, wayahe. Wayahe, wayahe. Iya. Wayahe ku.